Sintonizas Fusión 90.1 FM. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.